كم 12 اينو اورو سنة 2020 سنة 2018 تي ديكريتنا دانو كي تجرم كونسي اينو جانب اينو جانب اينو امارن لو كولان تيدرا كو ديلي دان تيجرا لو اينو نظام اينو ان كران دركو انارنو كران دركو جانب اينو اينو دركو ديلي جيدين اينا دركو اينا تغيير ديلي امارن لو كولا اما معلم امارنو yala karashatiga yam ganna dilli ge chana gane dilli do to jahad chen ago anyana dilli ago le kon lantin chen za anyana ago dilli yer kenada ago yala anyana to jahad dilli goene yala le kolla dilli za karande ga tedur ko dilli danu kin ter bar wokir amarna erden chana dur ka hadir kendra ganna faragre ago ina anu muhimure janiba le kolo durko yala le kolla inara dilli karandiga le kolo durko inara gana dilli ama yala na le kolla yala le karashatiga durko dilli karashatiga te durko dilli danukin sasana merenga sana dalfen wa 26 sana dalfen 26 saba te ago le kolo zulona le kolla nga zulon tiri te sere amarano muallimina gana eno janiba le kolo tili te sere te jira amarano partena re kade janiba ano malinga amarano partena re kade gana ago te durko dilli to jahade chenni amarano lokola gana ago ina no prime minister fadda za topic tin amarana dilli da ditre ter bara ye mainu ngoskinga minister aino minister d'etat minister des affaires étrangères aino kharijiyanga ahmad kogri mrena ago chana chana virtuel o durniano someano muhim chana muhim bur ahamiya aino alamiya o dur چانته کر اگو مره هدر کی چانه هدر کننا ان چانه ان ویدیو کانفرنس هدر کینی او کر انو مره پرزا انو سویت افریق نی انو افریق 18 ان افریق سویت ان دغاته سیزر رمفودا مره امارو در چانه درکو گنا هدر کیندنی چانه درکو جانب انو امینغه جانب انو انانو ان سیکریټی غ جانب انو ago hogogal insan o durniano sweet ano junub ano sudan nga te durko tabaktinga tena durko dili danukin terbara minister ayana tandanga kharijeng amad kogori ina ne chana ano gendra menena buru dili didni ina ra durko ahamiyada chana durko dili chika ganna janib ayana electoral vodunga ina ra ganna dili danukin terbara hogogal insan mere o durniano junub sudan nga durko ang insan mere hogok matabatin ate dur ko dilli danu kin janib ani siyasiyen ina ragana ina niqashi ina ragana dilli wokre chana no kar gendra ina chana no dur gendin mere na kar video conference hadir kinna dur ko dilli danu kin ago ina no mahakla no siyasi ano jinu ba no sudan dur ko chinga tena dilli danu kin te dur ko hogogal insan hogoga ani insan ma dur ko tabaktin atena ministru ayna amal udur captainna gana dilli da detre terbara ye maynu mos kinga ayna misi ayna hakoma udur provide ayna indi estanga ministru ayna amasa kinga ministru action sociale indiga des affaires zara mohammed isa mrena udur niano ago indi est amjerski udur amjer ye maynu mos ki twai erkini ni ayno kara karari indiga udur kilometer murtafa oke odur niyan amjer zikiyeniyete odur ziyara terni odur wakir mre delegasyem odur tertini ziyara turte hagega da ono ine taqiq odur chika gana dili randin za shaba odur isha hondo ishinde chika gana dili randin ago soba da didaye inara gana dili randin minisi faragre inara gana dili randir za ago inara soba da shaba odur dida za hal hakindiga te durko nukini فارغرا ساسنا مرينغا زا يونا اونغيلونا درا نيجس تجيران زا حل حكينر اما شابا غن حل حكين دي نارا غن حل حكين دغا تيدركو مينستر ديلي دا نوكيني تير بارا يما نون وسكين مينستر اين زولونا غينا مينستر د انفراستير تي اين زولونا غينا ادريس اين امير ادريس كوردا مرينا يما نون وسكين يركيني بوسابا اينو kanem nga te de kanem nga zon ayno rigir gindiga te durko te de te jiran o dur ter nga ago ahamiya o dur te de zuluna ayno zion an rigir gwayni ago lahaddi inayno bao dabuwa gindiga te durko ayno zulun lahaddi frontera Niger nga te durko o dur ter ni ziyara gaini zulun ayno kilometra kiri genna lisa gindiga te jiran o dur ter ni amara no zulun

شكرًا نانكودي شكرًا نامندي ادي خاص كودو مين مينين كودو مانتاين مين مينين دي تري تبارنت مانني كمسك مون زيم دامي مساء الخير مساء النور شكرًا digre tiro khra du tchad izal watani tchadia de tiro khigne dog mo jede surfo carso facile muy megaes mokhosaso de gisili tronya ro alarbne rosimoto navrufo in bar dubur yo suri karmachne premier ministre alamayalina taga damantris in shabaka in dogonde tujar bugunge ndawl tchad anta fal karambe ndamani wo shawarqni unaqish kon kolo ashan kon halal tam dogonde tujar bubung tajir bubung de in dawli chadde shawarandala ndamantu boina akumne asayda anta fal karambe li forsende ya ongnya ashan ke gabal khantu premier ministre nen garnen forse bo o korok yani fikri kolo knaben doge nabrunde in tujar bubung de tonyo nga entrepreneur gne banndala chalzek saag saad gbaha ashan nom in graine de tonyo la rentrée scolaire premier ministre alamayalina yani wasaha imnge ashan krakaskni ngal décret de crusot sikarso in ro sikario naf moto in bar duburyo tsiri karratne wasiyin dala nom gal majlis de in carte ngade telen carte scolaire gende ke tarar nangantene ashan ke tabak nya ngal wukintii ngal targande to in text line de knazam ka kolkhonge in kolkho grainge u khassa kho janib in de balamange wal dala de ngargande teler nge tanu wufuke lazim yani garnem ka assas ken doge carte scolaire de tel ñine ngal ternak ci matka wu imang de tri nabni ngal kolxo graying tenen lazim yani garnem bede kun ruk dob de kore ngeren kore de graige tan garnan gusotne akhon hadaf danida o dekil akho carte gatne yani assassin kal koutu o ja concordanide ko badakhn nom de telen la rentrée scolaire in bar duriyo tsuri kar machine bar duriyo tsuri kar siline premier ministre eli lazim shajja khirge o shajja khirge imngde inyine worini taram godorne shan kol khonga de maadiyan fikriyan ka qassa kho kol kho grainen ali ya farhan bil hene nindala ministre d'etat ministre en chouna al kharijia ahmed kougri ya dala tar malama de tunya somme in lajna in jamanga de alange banndala bo in dawla in sud africaine wal dala junub afriqia Cyril Ramaphosa Cyril Ramaphosa ele hadaf ndamran dala shan ke shawarqni ngal kol khongde intiqabat de cordans tene in amnene win ikhtiram de in hugok in dekel gne in junub sudan ne ban ndala shan ministre Ahmed Kougri ele lazim ya garnania shajjah doge o erik adal o ahamin de nugudi kataranto kataran doge jude inu intiqabat de telgine o lazim ikhtiram kuto ikhtiram in de rokhde kil ko lazim gonon kuto ngale o inden ahamiye gar kolo de telen ka hama khan doge urine siyasiyan aqliyan o fuk de utne لازم يعني جمعنا جاكو كنينيدا ولازم كتابخن دوغي حتى نما كل خصياسينن ان جنوب دتيلينه انو جنوب
كم جنوب افريقيا لتيرني نين دلانغال كادر ان وفيت ان جيجر دين ان دي كم سابني مينستر ان عمل الاجتماعي تدامن الوطني شون ان ديجني زار محمد عيسى تاغا تاغ دورو دام بان كم جو كراري كارياري يلين وادي كو كيلومتر سيموي مون ام جارستي تانو زيارن دي باندي تنين دي ديليغاسيون ري كبا كاي نودي kolkhonge de chabgantri iskin dogenen mashakirin di ugarde gasarkharin di garde kiltarin di de matak yani mashakil inu baran de gasarkhane nin dala ministre inu dobgne amir idriss korda yadala utu rigrig ngal tarnang kanum treti geger de internan kanume hadaf kapjin hadaf kapjine achan kbakai nugudi dop de tri taranyenen ba nugudi okon so bad wala okon gda tanu dan regrig tu tubwa de gumurtu neger de tinen kbakai wade ko kilometer dubo kilometer krunin yani akkat ke doge minister amir idriss korda eli akkat ke doge eli dobo kol khongen ba dana nabrin okon ajis gda و نبرم بعدنا، مينستر أكد كإلي لازم احترام إن سرتن دي غانغينين جاك أدا خنيدة، وكوقتشينين كسلم كنيا حكومتي وحكومتلا كنيا شعبنن كانجريني قال أفينتي وقال أمننتي وكتار تجارن دانا وقار كويكو كتارينيا، تانو مسائل ببعض دين راديو وتلفزيون دي تلينيا تو يرنع أوديو فيزيل إن همانة nazam ka tag barwa ngal se fotti ngal be se fotti ro inu kindin akhbar tuno fo kodonge mandange de in safange lazam kindin akhbar danne o garde inu gudinin ke kayngi dan tagdege dag ka alan kinya o knabnya nab danen de nab rasmi ni getene jako ko gar kuygida tanu ndamren de ndamnen tulum bi tuno fo garde fasen ke tarnya gardidin de la kalen koro moko sa so de gege sikarso ngal studio radio de zalwatani chadia de trio qnye donc ma jede surfo karso facile muy megaes ne nacher zain tron nein ro alarbene rosimoto navrufo in bardubrio suri karmachne de nyang nacher dala ndubelem telem geus ou de grax ngi wo don singi ron si monse Oumar Idriss Oumar cabine technique moxa so degega sikar muy inalillahi wa inna ilayhi rajiun amati sen abdullahi sen hasan sen sali sen jidda abba abbakar muhammad amar sen muhammad annur sali jidda jiddo idris blama abdullahi tom blama abba ali fallati blama abdullahi tom blama kusha ahmad blama sharif blama abdullahi jarma Burma Isa, Faki Bineye, Isa Umar, Alhaj Usman Ismail, Mamadou Adum, Hamid Abakar Malik, Allawan Jidda, Amat Blama Faki Mahmoud, Blama Jibrin, Mahmoud, Blama Modu Gonwari, Blama Bakar Gile Gaji, Allawan Harun Abba Ali, Allawan Kashal Bukhari, Allawan Kashal Danna, اللوان سقير مهدي الشيخ برني إدريس محمد هارون فكي عبد الرحمن إدريس بلاما النور آدم بلاما عمر جلو بلاما يونس توم بلاما مكايلا جلو بلاما سالي أبكر بلاما الحاج جبرين بلاما أحمد كشالا بلاما عبد الله جبرين بلاما جدة أبو دبوكا بلاما حامد جدة بلاما عمر بنيه بلاما محمد سارة توم ساروة توم يوسف بلاما محمد أبزيني تروندون قد يكون نجمينا جديد بلاما آدم أديف بلاما مختار رقمات قطون دار السلام آدم موساي الحاج حامد إدريس قرة أبو جدة رميدان بلاما عثمان موسى بلاما محمد إلي بلاما أديف كبلقني مود كنتي ودين غير غني دي كاو دين غورو تيو ان مور ري وروندري الحاج ادم احمد دغسو تا
tagro talatne ro surikar fo na fo en bar dubri ot surikar machine maskabu mohammed nar sadaq dala katarnya khamis saba ro khamis ro awal nafsi in bar dubri ot surikar machine maskabu mohammed nar marumal ka fa khnya mod gundala ko ala kar sabur sa so de gi sikar silingale studio radio de cabine technique